0: Стрий FM. Стрий FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
1: Погода.

Ранок на Стрий FM. Стрий FM.

душі прикуті. Інтернет не бреше. Інтернет не бреше.

0: Хвилі FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: 103 FM. Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На деякі товари «Форта» варто подивитися двічі, тому що окрім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
4: Креветки у соусі з чесником торговельної марки «Водний світ» 150 грамів зі знижкою 23%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
3: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шановні абоненти, Телелан. З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
9: Один з найгарячіших концертів цього літа.

0: тільки White Dress Code, тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Погода.

Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.

Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.

0: FM. Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: ранок на Стрий FM.
1: Стрий FM. Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50%. Та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
5: На ринку.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переведу.
1: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце.

0: 3FM.
1: Реклама.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Ранок на Стрий FM.
1: Стрий FM. Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
4: Літровий сік «Галіція» тропічний мікс зі знижкою 25%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
3: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
5: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
9: Тобі це

0: FM. Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Далі про посуху на Львівщині, який рівень води в річках Стрийського району, про пожежу в дитячому таборі в Карпатах і благодійний фестиваль, який проведуть на Стрийщині. Деталі за мить. На Львівщині через тривалу відсутність опадів суттєво знизився рівень води в річках. Гідрометеорологи оголосили попередження про низькі рівні води, які діятиме до 31 серпня. На Стрийщині, зокрема, рівень води в Дністрі біля Роздолу вже нижчий за багаторічні показники. В області на окремих ділянках річки міліють настільки, що вода стоїть, а русла активно заростають рослинністю. Гідрологи зазначають, для стабілізації ситуації потрібно щонайменше 200 мм тривалих опадів. В останнє подібне маловоддя на Львівщині фіксували 11 років тому.
1: Новини України на Стрий FM.
0: В Карпатах на Івано-Франківщині сталася пожежа в готелі, де, за даними ЗМІ, базувався дитячий табір. Займання виникло близько 10-ї вечора. Рятувальники загасили пожежу на площі понад 200 квадратних метрів близько півночі. Попередньо постраждалих немає, причину займання встановлюють.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Через коментар у Фейсбук сільрада на Львівщині звернулась до Служби безпеки України. Під дописом Зимноводівської сільської ради жінка з нецензурною лексикою критикувала патріотизм і ситуацію в Україні. Сільській раді вважають, що допис може містити ознаки зневаги до державних символів. Правоохоронців просять надати коментарю правову оцінку. Наразі цей коментар із сторінки видалено. Меморіальну дошку на честь полеглого захисника Олега Дунцєва освятили у Ходорові на Стрийщині. Її встановили на будівлі пожежно-рятувального поста, де герой 18 років служив рятувальником. У 2024 році Олег Дунцєв став до лав Збройних сил України і служив бойовим медиком 47-ї бригади «Магура». А він загинув 27 жовтня 2024 року на Курщині. Благодійний фестиваль «На крилах пам'яті Юрія Кухара» відбудеться цієї неділі, 30 серпня, на території Шепільської. Початок о 15-й годині. На гостей чекають виступи відомих артистів, фудкорти та дитяча зона. Захід організовують благодійний фонд «Ангели ЗСУ» та «Шепільська», щоб зібрати кошти на придбання автомобілів для Збройних сил України. Організатори запрошують усіх долучатись. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
1: Погода.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про посуху на Львівщині, який рівень води в річках Стрийського району, про пожежу в дитячому таборі в Карпатах і благодійний фестиваль, який проведуть на Стрийщині. Деталі за мить. На Львівщині через тривалу відсутність опадів суттєво знизився рівень води в річках. Гідрометеорологи оголосили попередження про низькі рівні води, які діятиме до 31 серпня. На Стрийщині, зокрема, рівень води в Дністрі біля Роздолу вже нижчий за багаторічні показники. В області на окремих ділянках річки міліють настільки, що вода стоїть, а русла активно заростають рослинністю. Гідрологи зазначають, для стабілізації ситуації потрібно щонайменше 200 мм тривалих опадів. Востаннє подібне маловоддя на Львівщині фіксували 11 років тому.
1: Новини України на Стрий FM.
0: В Карпатах на Івано-Франківщині сталася пожежа в готелі, де, за даними ЗМІ, базувався дитячий табір. Займання виникло близько 10-ї вечора. Рятувальники загасили пожежу на площі понад 200 квадратних метрів близько півночі. Попередньо постраждалих немає. Причину займання встановлюють.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Через коментар у Фейсбук сільрада на Львівщині звернулась до Служби безпеки України. Під дописом Зимноводівської сільської ради жінка з нецензурною лексикою критикувала патріотизм і ситуацію в Україні. Сільській раді вважають, що допис може містити ознаки зневаги до державних символів. Правоохоронців просять надати коментарю правову оцінку. Наразі цей коментар із сторінки видалено. Меморіальну дошку на честь полеглого захисника Олега Дунцєва освятили у Ходорові на Стрийщині. Її встановили на будівлі пожежно-рятувального поста, де герой 18 років служив рятувальником. У 2024 році Олег Дунцєв став до лав Збройних сил України і служив бойовим медиком 47-ї бригади «Магура». А він загинув 27 жовтня 2024 року на Курщині. Благодійний фестиваль «На крилах пам'яті Юрія Кухара» відбудеться цієї неділі, 30 серпня, на території Шепільської. Початок о 15-й годині. На гостей чекають виступи відомих артистів, фудкорти та дитяча зона. Захід організовують благодійний фонд «Ангели ЗСУ» та «Шепільська», щоб зібрати кошти на придбання автомобілів для Збройних сил України. Організатори запрошують усіх долучатись. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
1: Стрий FM. Своє радіо. Я не знаю.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
3: Морозиво пломбір «Біла береза» 777 грамів зі знижкою 29%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
2: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Шановні абоненти, «Телелан». З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Настрій FM.
1: Світські пліточки, Настрій FM.
2: Світські пліточки.
3: Вітання тобі, це рубрика «Світські пліточки». З тобою я, Златка, яка знає всі плітки. Злата Огнєвіч відкрила маленький секрет своїх музичних смаків. Виявляється, співачка колекціонує вінілові платівки, а найбільше мріє потрапити на концерт британської співачки Адель. Каже, вініл для неї – це особлива атмосфера, а не просто музика. Знаєш, після такого теж захотілося купити програвач та колекціонувати платівки.
2: Світські пліточки!
3: Мама Ріка схвилювала своїх підписників загадковим зізнанням.
4: Мала люба себе любе. Мала чути, чути, чути, бути чудо.
3: Співачка написала, що зараз переживає непростий період і через це найближчим часом буде рідше з'являтись в Інстаграм. Артистка наголосила, що неприємності трапляються з усіма, незалежно від того, ти зірка чи ні. Що саме сталося, мама Ріка не розповіла. Тож, залишається тільки побажати їй сил і дочекатись, коли вона сама буде готова все пояснити.
2: Світські пліточки!
3: Арсен Мірзоян вирішив трохи здивувати прихильників і кардинально змінив імідж. Від його фірмових кучерів, які вже давно стали частиною образу, артиста цього разу не залишилося й сліду. Співак показався з новою зачіскою і, здається, фанатам тепер доведеться звикати до нового Арсена. Ну що, кучері були легендарні, але зміни теж ніхто не скасовував. Це була Златка і рубрика «Світські пліточки». Почуємось!
1: Світські пліточки, Настрій FM!
2: Світські пліточки!
0: Настрій FM – близьке та рідне.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрий ФМ». Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. В цьому випуску дізнаєтеся, яку високу нагороду отримав захисник зі Стрийщини, за що штрафували маму трирічного сина і скільки ударів ворогу завдали наші військові. Захисника зі Стрийщини відзначили високою нагородою. Почесною відзнакою за поранення нагороджено жителя села Верхня Рожанка Славської громади Іллю Леляка. Із початку повномасштабного вторгнення військовослужбовець мужньо захищає нашу державу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тим часом на Стрийщині оштрафували матір, чий трирічний син сам гуляв вулицею вночі. Дитину без верхнього одягу, штанів і взуття близько 4-ї ночі помітили перехожі. Жінка пояснила, що біля 23-ї поклала сина спати і про те, що він прокинувся і вийшов з дому, не підозрювала. За її словами, хлопчик і раніше виходив за межі подвір'я, однак тоді вона його знаходила. Миколаївський районний суд визнав жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Росіяни атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ. Від неї йде основне джерело тепла для міста. У Нафтогазі повідомили, що об'єкт серйозно зруйновано. Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Тим часом за добу наші воїни вдарили по 16 об'єктах у Росії. Були далекобійні відповіді по нафтових об'єктах, аеродромах, воєнному підприємству, логістиці, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовується для ударів по Україні.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Шанувальників сучасної української прози запрошують на літературну зустріч із українською письменницею Людмилою Охріменко. Розмова із авторкою, обговорення її творчого шляху, презентація нового роману «Хрещена» та знайомство із новими книгами відбудуться у Стрийській центральній бібліотеці 7 вересня о 12-й годині. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: У Стрії 13.03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і ми додаємо настрої в цей похмурий день. З тобою Ліля Квітка, усім привіт.
1: Погода.
3: Ну а зараз про погоду. У Стрію на 13 годину близько 20 градусів тепла і хмарно. Тому якщо планували сьогодні погрітися, поніжитися під сонечком, ну і вдяглися відповідно так по-літньому, не плануйте цього робити. Не треба, на дворі холодно. Сьогодні так точно не вийде. Сильна хмарність буде з нами впродовж усього дня і кажуть синоптики, що можливо цяпотітиме дощ. Але хочеться сказати, як це можливо. У Стрію точно цяпотить такий гарний густий дощ.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрії 13.04 ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо будеш іти на

0: обід або ж з обіду обов'язково візьми щось смачне. В одну кишеню, в другу. Але не для колег і не для себе. Деталі за 5 хвилин далі.
1: День на 3FM. День на 3FM.

людей свої очі. Нарешті ми знову дочекалися ночі. В ритмі тіней, в танцях нашого тіла. Ми, як завжди, позбиваємо.

знає мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, ну послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити.

стран, пропавшого жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, будеш іти на обід або ж з обіду, бери парасоль, бо у Стрію дощ, це по-перше. А по-друге, обов'язково візьми щось смачне в праву кишеню, в ліву кишеню, але не для себе, не для колег, не для начальника, а щоб і пригостити, і, можливо, навіть привітати в такий спосіб собаку, яка зустрінеться тобі дорогою. А вітати є з чим, повір, тому що сьогодні, 26 серпня, в Україні та й в усьому світі теж, відзначають День собак. Саме той день, коли гризти дивани, коли гавкати на сусідів можна. Не варто цього забороняти. Але, щоправда, можна це тільки собакам. Якщо ти не собака, тримаємо себе в руках.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: Ну, а з ким сьогодні потрібно ходити на каву, аби тобі точно її поставили? За дві пісні розповім.
2: Стрий

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І з ким же сьогодні потрібно ходити на обід, аби тобі точно поставили каву, а можливо щось до кави. Звісно, що це треба робити сьогодні з іменинниками. Тому що 26 серпня усі Наталі, Наталочки, Наталі відзначають свої іменини. Тому зараз пасувало би швидесенько знайти свій телефон і перевірити, а чи є там Наталя, чи є сьогодні кого вітати. Якщо так, не відкладай на завтра, бо ніколи не знаєш, де насправді на тебе чекає та смачна халявна кава. А раптом саме в Наталі, а раптом вона має непоборне бажання кавою з тобою саме поділитись.
2: Стрий ФМ. Своє радіо.
1: Ну, а тепер найприємніше. Сьогоднішніх іменинниць можна вітати не лише особисто, а ще й передати вітання через радіо. Бо одне діло – це написати із святом, з іменинами. Просто написати це в Інстаграмі або в Фейсбуці, чи в Телеграмі, можливо, в Вайбері. А зовсім інше – почути своє ім'я на радіо, на весь Стрий. Тому пиши зараз вітання, кого хочеш привітати з іменинами. Яку саме Наталочку вітаєш, чого хочеш їй побажати. Свій вітання насилай на Стрий Вайбер та Телеграм, його номер незмінний – це 098-10-11-123. Програма «Вітань! Сонячний привіт» уже за декілька хвилин на Стрий ФМ. Далі долучайся!
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
5: На ринку.
6: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Ти слухаєш радіо Острий ФМ, у Острію 13:29, і перш за все хочеться сказати, що сьогодні Острий Вайбер, Острий Телеграм отримали не лише вітання, а ще й дуже багато музичних замовлень. Виокремити якусь одну пісню або поставити усі «Я, на жаль, не можу, кажу, як є». Тому давайте домовлятися так, що кожна пісня цієї години, вона буде присвячуватися нашим іменинницям. Ну, а їх 26 серпня не збиралося чимало. Наприклад, Роман сьогодні хоче привітати медсестричку Яночку із днем народження. Нехай поруч завжди будуть люди, які люблять, цінують, підтримують. І нехай усе задумане неодмінно здійснюється. Тому Яні сьогодні найщиріші вітання. Також Марія написала, що хоче привітати Васильів Наталочку із днем ангела. Бажаємо тобі здоров'я і завжди гарного настрою. Ти у нас найкраще, обіймає тебе міцно. Це від Марії. Лідія, Острий Вайбер, пише, що хоче привітати з днем ангела. Також Наталю з ковбасної хатинки. Бажаю тобі усього найкращого. Наш слухач Олег долучається до програми привітів. Хочу передати свої вітання для всіх, хто зараз на хвилі Острий ФМ. Бажаю всім чудового настрою, легкого дня і чистого звуку без жодних перешкод. Дякую вам, Острий ФМ, з вами в дорозі, вдома і на роботі. Крім того, вітаю всіх Наталочок з іменинами і бажаю всім слухачам Острий ФМ гарного робочого дня. Також написала Костик Любов, що має сьогодні іменинниці, її донечці Марії виповнюється 26 років. І хоче побажати щастя, здоров'я і усього найкращого. Я у свою чергу також маю іменинницю, аж цілих дві. Це моя тітка Наталя. Також їй передаю величезний цьом. А ще хочу передати вітання для Ярич Наталі, для найкращого педіатра з усіх можливих. З іменинами вас. Ти також приєднуєшся, маєш кому передати свій привіт. Хочеш стати причиною усмішки на чиємусь обличчі, то надсилай свої вітання на Острий Вайбер та Телеграм. Номер залишається незмінним. Це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: У Острію сьогодні очікується сильна хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Але здається, що ці синоптики, вони не стрийські. Взагалі не стрийські. Або дощик заблукав, бо вже накрапало від самого ранку. Тому парасолі ми сьогодні не забуваємо, не залишаємо їх ані на роботі, ані вдома. Бо, як підказує практика, ще мій досвід, парасоля може знадобитися тобі в будь-яку хвилину. Ще секунду тому здавалося, дощу немає, нічого такого не планується. А тут бац, і почалося. Острію 13:32, ти слухаєш радіо Острий ФМ, яку найбільшу помилку із водою робимо усі ми, причому кожен божий день. За 5 хвилин тобі розповім більше.
3: День на Острий ФМ. День на Острий ФМ.

0: Бенду. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13.40 ти слухаєш радіо Стрий ФМ, яку найбільшу помилку із водою робимо ми усі. Причому кожен божий день. Так, по-перше, ми часом забуваємо її пити, а по-друге, ми витрачаємо її так, ніби вона у нас безлімітна, ніби у нас її дуже-дуже багато. Відкрили кран, шукаємо рушник, шукаємо шампунь, або просто стоїмо під теплою водою і думаємо казна про що. А тим часом на Львівщині, а ще в інших регіонах Заходу України, річки, виявляється, стрімко міліють. Через низький рівень води в басейнах Дністра, Сіану, а ще Західного Бугу уже оголосили про найвищий рівень небезпеки. Тому, якщо і у тебе є така звичка, як залишати воду текти, поки ти чистиш зуби, поки ти миєш посуд, поки ти просто милуєшся собою в дзеркало, сьогодні саме той день, коли такої звички пасувало би позбутися раз і назавжди.
2: Стрий ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі. Попереду коротесенька реклама, а вже після буде звучати гурт «Океан Ельзи».
3: Ніяк ніколи небі зима рутує.
1: Ірина Федишин. А також «Козак Систем». Усе це і більше слухаємо, а також підспівуємо. Ну, як без цього, така ж класна музика. Уже по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста, у Стрію 13.40.
2: Реклама. Один з найгарячіших концертів цього літа.

0: тільки White Dress Code, тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Острія 13:51, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і не менш закоханий Іван написав на стрій вайбер, що дуже сильно хоче привітати іменинницю цього дня. Хоче привітати Наталю з такими словами. Ти найкращий подарунок долі у моєму житті. О, такий початок гарний. Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, дарує мудрість, спокій. Я хочу, щоб твої очі сяяли лише від радості, а посмішка ніколи не сходила з вуст. Я безмежно сильно тебе люблю і завжди буду поряд. Ось так от написав і привітав одразу із Днем Ангела Наталю. Крім того, нагадую, що ти маєш прекрасну можливість, нагоду сьогодні передати вітання для іменинниць. Ну, або для будь-якого іншого іменинника цього дня. Ну, а для того, щоб це сталося, для того, щоб це вітання прозвучало на радіо, на усе наше місто і, можливо, далеко за межами міста, надсилай свої вітання на стрій вайбер чи телеграм. Його номер не змінний, але про всяк випадок нагадую тобі ще раз. Це 098 10 11 123.

0: У стрію майже 14 година. У студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все головне на цю хвилину.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, як можна спрощено повернутися на військову службу, який фестиваль відбувся у Моршинській громаді, і також який музей перейменують у Львові. Нагадую, що в Україні досі триває спрощена процедура добровільного повернення на військову службу. Процедура передбачає можливості повернення до служби із урахуванням попереднього досвіду, професійних навичок, а також вибору бажаного напряму посади та підрозділу. Повернутися за спрощеним алгоритмом можна ще до 20 вересня цього року. Для отримання консультації та роз'яснення подальших дій можна звертатися через застосунок «Армія Плюс» до обраної військової частини чи на гарячу лінію 1519. Тим часом у Львові з'явиться музей історії воїн, боротьби та опору. Відповідно, перейменувати планують меморіальний музей тоталітарних режимів. Перейменування не означатиме відмову від тематики території терору чи її меморіального простору. За роки роботи музей просто розширив напрямки досліджень, виставкової та освітньої діяльності. Окрім історії злочинів нацистського і радянського режимів, заклад працює із темами депортації, політичних репресій, дисидентського руху, боротьби за права і свободи та встановлення незалежної України.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Фестиваль адаптивних спортивних ігор відбувся у Моршинській громаді. Це був день спорту, сили духу та спілкування. Адаптивний спорт допомагає долати бар'єри, повірити у власні сили та відчути, що можливості людини значно більші за будь-які обмеження. Моршинська міськрада активно підтримує такі ініціативи, спрямовані на розвиток адаптивного спорту, соціальну інтеграцію людей з інвалідністю та створення для них активного простору.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: 17 проєктів Львівщини перемогли у номінації аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж програми «Тисяча весна». Їх рекомендували до державного фінансування. Серед переможців – громадські організації, представники креативних індустрій. Проекти охоплюють теми української культури, історичної пам'яті, мови, мистецтва, традицій, ремесел, архітектури, освіти та сучасної історії. І на сам кінець сторічний благодійний велопробіг «Сила в єдності» відбудеться на Стрийщині 5 вересня. Цьогорічний маршрут проляже через Тростянецьку, Миколаївську, Новороздільську та Розвадівську громади. Учасники відвідають визначні історичні місця, ближче познайомляться із мальовничими місцевостями і краєвидами. Фініш чекатиме велосипедистів на майданчику біля Народного дому в селі Черниця Розвадівської громади. Там для учасників та гостей пройде фестиваль української пісні. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. Це були всі новини 14-ї. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину почуємось на Стрифа.
2: Погода.
0: Погода за вікном залишається незмінною. Це хмари. Дуже такі темні, дощові хмари. Синоптики кажуть, що сьогодні є ймовірність того, що час від часу накрапатиме дощ. Ну, але зараз воно начебто усе вщухнуло. Саме час і саме є така можливість для того, щоб спокійно і без парасолів в руках вибігти до магазину і купити собі чогось смачненького на обід. Але одягайся тепліше, тому що за вікном 20 градусів тепла. Всього лиш.
3: Не просто будні,
4: не просто будні,
3: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: Острія 14.03, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ, а коли і чому зникне місяць? Про це тобі розповім за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ.

0: EFM.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. 3FM.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: У стрію 14.12, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і ого-го, яка подія чекає нас уже цієї п'ятниці. Місяць, то виявляється, може зникнути, але ненадовго. Справа в тому, що 28 серпня Земля опиниться просто між Сонцем і Місяцем, і наша планета відкине на нього усю свою тінь. У найглибшій фазі кажуть, що вона має накрити Місяць аж на 96%. Тому може скластися таке враження, буцімто Місяць ще

0: Він додому був тут, ось тутечки, а тут уже бац, і його немає. Проте є нюанс. Повністю оце видовище ми в Україні не побачимо, тому що місяць зайде за горизонт ще до піку свого затемнення. Але це нічого. У нас є інтернет. Інтернет, який пам'ятає усе і навіть більше. Тому якщо ти проспиш або раптом не побачиш оце небесне, грандіозне шоу, ну хоча б усі ми будемо мати шанс побачити його в чужих сторіс. Години через дві. Три, інтернет усе покаже.
1: Радіо 3 FM. Радіо твого міста.
0: 14.13, Стрія, ще ти маєш частіше показуватися сусідам із лопатою. А от чому так, за 5 хвилин розкажу більше.
1: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.19 із Стрию, ти слухаєш радіо з 3FM і візьми собі за звичку час від часу хапатися за лопату. І ні, це не жарт, це звичайна лопата, так, яка в прямому сенсі допоможе накопати собі гарний настрій. Бо я показую дослідження, робота на дачі, вона зменшує ризик депресії. А працює це, мабуть, так. Посипали грядку і вже дихається якось легше, приємніше. Полили помідори. І тривожність уже ніби рукою зняло. А якщо візьмешся за картоплю, то, мабуть, забудеш і про нерви, і про поганий настрій, і про тривожність теж. Щоправда, про спину згадаєш, і, можливо, навіть дуже-дуже швидко. Але, як би там не було, це вже інша історія.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: Ми ж рухаємося далі. 14.20 у Стрию. Далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. І вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Стрий лайфхак».
3: Реклама.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Стрий FM.

0: Острий лайфхак.
1: Острія 14:26, ти слухаєш радіо Острий FM. Якщо тобі треба щось не забути, поклади цей предмет в якесь незвичне місце. Наприклад, треба тобі сьогодні взяти документи. Конче, це потрібно зробити, а ти візьми і поклади їх просто біля дверей. Наш мозок, він 100% звертає увагу на те, що лежить не на своєму місці. Ось тільки не клади документи, наприклад, ключі, ті самі, телефон чи гаманець у настільки незвичне місце, що потім ще й самим довелося шукати, де це їх поставила, аби не забути.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода сьогодні залишатиметься похмурою впродовж усього дня. Синоптиків опадів значних не прогнозують. Кажуть, так, може час від часу накрапати то тут, то там. Але парасолі посували б носити із собою. А раптом вона знадобиться тобі уже за кілька хвилин. Ну, хто його знає? Плюс 21 градус маємо просто зараз. Завтра, до речі, очікується така ж прохолодна погода. Це 21 градус тепла. Але синоптики кажуть, що завтра синоптична картина має бути більш ясною. А чому усі пластикові пляшки із кухні можуть переїхати до тебе в шафу, в гардероб, тобто твій, і там поселитися? За 5 хвилин розповім більше.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 14.36, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Чому усі пластикові пляшки з кухні одного прекрасного дня можуть переїхати до тебе в шафу? А це реально може статися. Чому? Тому що одна дизайнерка на власному прикладі довела, що якщо пляшка уже відпрацювала своє на кухні, вона може попрацювати ще й у тебе в гардеробі. І створила для себе сукню із 100 пластикових пляшок. Виглядає воно настільки дивно, настільки незвично, що комп'ютери не з першої спроби навіть відкривають цю фотографію, але тим не менш спромігся це зробити. Ну, насправді, воно виглядає максимально дивно, і не факт, що у Стрію хтось наважиться вийти в такому образі, ну хоча б до найближчого магазину. Але з іншого боку, я собі думаю так, а непогана ідея. Ну, людина захотіла, людина придумала, зробила. Клас, молодчинка. Дійшло до того, що аж у Стрію про неї заговорили. Ну, місія виконана, пляшки відпрацювали на всі 100. І як мені здається, що можливо вже скоро, дуже-дуже скоро, сортувати сміття ми будемо не лише за принципом «це пластик, це скло», а можливо навіть трошечки по-інакшому. Наприклад, ця пляшка на сукню, ці дві на спідницю, а з цих, напевне, що пошию для чоловіка штани.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після будемо слухати класну українську музику. Це «Дискомен».
2: Яка ж ти красива.
1: «Лама».
3: Мені так треба, так треба.
1: А також «Таяна».
3: Дівочі,
1: усе це і більше нас чекає по рекламі. Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. «Світ матраців». Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
8: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
9: Морозиво у вафельному стаканчику «Рудь» супершоколад 70 грамів зі знижкою 52%.
8: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
10: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
11: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку «Прано» в «Стрий Сіті» на першому поверсі.
12: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий FM.
1: Острія 14.49, Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії D та D1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, а також стабільна зарплата. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: Стрий FM.

0: У стрію вже минула 15-та, у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все головне у новинах.
1: В цьому випуску ви дізнаєтеся, коли у Стрію можна долучитися до забору крові, яка ситуація з водою на Львівщині і яку країну українці назвали найбільш дружньою. Черговий забір донорської крові проведуть у Стрію уже завтра, 27 серпня, у лікарні інтенсивного лікування, як ми звикли називати у районці. Там діє банк крові. Спеціалісти Львівського обласного центру служби крові приїдуть у Стрий і проведуть забір. Стати донором запрошують усіх бажаючих. День здоров'я провели для молодих спортсменів навчально-спортивної бази «Динамо» у Славському. Фахівці Стрийського районного відділу контролю та профілактики хвороб спільно із пересувною мобільною оптикою надали медичні послуги всім бажаючим. Перевірили зір, визначили індекс маси тіла та провели консультації як тренерів, так і молодих спортсменів.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: На Львівщині через тривалу відсутність опадів суттєво знизилися рівні води у річках. Гідрометеорологи оголосили попередження про низькі рівні води, яке діятиме до 31 серпня. На Стрийщині, зокрема, рівень води у Дністрі біля Роздолу вже нижчий за багаторічні показники. В області на окремих ділянках річки міліють настільки, що вода стоїть, а русла активно заростають рослинністю. Гідрологи зазначають, що для стабілізації ситуації потрібно щонайменше до 200 міліметрів тривалих опадів. Останнє подібне маловоддя на Львівщині фіксували 11 років тому. Тим часом львівська студентка встановила рекорд Європи. Студентка Львівського фахового коледжу спорту Юлія Ісаченко у складі збірної України встановила новий рекорд чемпіонату Європи зі стрільби із малокаліберної зброї і виборола золото. Також у вправі мікс здобула срібну медаль. Змагання проходили в Естонії.
2: Українські новини на «Стрий-ФМ».
1: Франція, Британія та Литва очолили рейтинг найбільш дружніх до України країн. Також до п'ятірки лідерів увійшли Німеччина та Молдова. Водночас найгірше українці оцінюють ставлення до своєї країни із боку Росії та Білорусі. Про це свідчать результати опитування, проведеного із 4 по 9 серпня. Найбільш суперечливі оцінки отримала Угорщина. Щодо Китаю переважають негативні. 53% опитаних вважають ставлення Пекіна до України ворожим. Оце усе з приводу новин 15-ї. Почуємось за годину в ефірі «Стрий-ФМ». Не перемикайтесь.
2: Погода.
0: У Стрию зараз 20 градусів тепла, хмарно і час від часу накрапає дощ. Тож бери з собою парасольку, а ще гарний настрій. Обов'язково не забувай вдома. Я думаю, що він сьогодні теж зайвим не буде.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». На «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрию 15.04, ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ». Що зробити сьогодні, 26 серпня, аби твоє заповітне бажання 100% що збулося? За 5 хвилин розкажу.
3: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».

Стрий FM.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Погода.
1: Рівно 16 у Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ. За вікном хмари, синоптики кажуть, що можливий дощ, але ми рухаємося вперед в доброму настрої. Зараз будемо слухати актуальні новини. У студії вже є Ольга Щепиняк, яка розкаже нам про все важливе на цю хвилину.
2: В цьому випуску дізнаєтеся, скільки молодіжних центрів діє в області, де на Стрийщині пройде патріотичний велопробіг і кому вручили відзнаки «Національна легенда України». Та почну випуск із сумної звістки. Завтра, 27 серпня, назавжди додому повертається загиблий воїн Дмитро Миронов. Зустріч о 13-й годині в селі П'ятничани, парастас о 19-й, а похорон відбудеться вже 28 серпня об 11-й годині у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Стрию. Проведемо героя в останню земну дорогу громадою.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Відбулася стратегічна сесія молодіжного конгресу Львівщини. В області працюють 34 молодіжні центри. За розвитком цієї мережі Львівщина серед лідерів України. У планах створити молодіжний осередок у кожній із 73 громад. Молодіжний конгрес об'єднує представників усіх громад області. Це унікальна можливість побачити проблеми, які повторюються у різних куточках нашого регіону, визначити спільні пріоритети і запропонувати рішення.
0: Місцеві новини на Стрий ФМ.
2: Щорічний благодійний велопробіг «Сила в єдності» відбудеться на Стрийщині 5 вересня. Цьогорічний маршрут проляже через Тростянецьку, Миколаївську, Новороздільську та Розвадівську громади. Учасники відвідають визначні історичні місця, ближче познайомляться з мальовничими місцевими краєвидами. Фініш чекатиме велосипедистів на майданчику біля Народного дому в селі Черниця Розвадівської громади. Там для учасників та гостей пройде фестиваль української пісні. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. Шанувальників сучасної української прози тим часом запрошують на літературну зустріч з українською письменницею Людмилою Охріменко. Розмова з авторкою, обговорення її творчого шляху, презентація нового роману «Хрещена» та знайомство із новими книгами відбудуться у Австрійській центральній бібліотеці 7 вересня о 12-й годині.
0: Українські новини на Стрий ФМ.
2: Володимир Зеленський вручив відзнаку «Національна легенда України» 18 видатним військовим та цивільним. На урочистій церемонії президент висловив глибоку вдячність українським воїнам, а також усім цивільним і закордонним партнерам, які допомагають зберігати єдність навколо нашої країни. Серед тих, хто отримали нагороду – гурт «Брати Гадюкіни», тележурналістка Алла Мазур, американський актор Шон Пен та іспанський шеф-кухар Хосе Андрес, команда якого забезпечує гарячими обідами і продуктами прифронтові українські громади та звільнені міста. Отакі от справи з приводу новин 16-ї. Я свій робочий день на цей час завершую. Ще з вами залишаю Лілю Квітку, ну а за годину вас інформаційно вже зустрічатиме моя колега Оля Новак.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13-ї до 18-ї. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: Острія 16.03, ти слухаєш радіо Острія ФМ, Лілія Квітка тут у студії, хоче тобі нагадати. Якщо ти маєш бажання змінити усю свою оселю буквально за один день, знай, що рішення є. І це компанія Skyline зі Стрия. Адже вони встановлюють натяжні селі швидко, акуратно, а ще професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями. Варіантів безліч, а рішення одне – це компанія Skyline. Працюють у Стрию, Львівській та Івано-Франківській областях, понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
2: Креветки у соусі з чесником торговельної марки «Водний світ» 150 грамів зі знижкою 23%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
1: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: А це вже 17-та година у стрію. В студії Оля Новак розкаже нам про новини.
1: Вітаю далі про те, у якому місці може виникнути дефіцит води через посуху, а також про спецоперацію з ліквідації наркоторгівлі в Україні. Більше дізнаєтесь за мить новинах. На заході України через значне обміління річок, басейнів Дністра, Сяну та Західного Бугу склалась критична гідрологічна ситуація. Найскладніше становище спостерігається у нашій Львівській, а також Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Волинській областях. Оголошено третій – найвищий рівень небезпеки. Серйозні проблеми з водопостачанням уже виникли в Калуші. За інформацією місцевої влади, запасів води в водосховищі за нинішніх умов вистачить орієнтовно на 5 днів. У місті готуються до можливого запровадження обмежень водопостачання.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Поліція завершила спецоперацію «Рубікон» з ліквідації наркоінфраструктури в Україні. За три етапи правоохоронці провели понад 1200 обшуків. Знешкодили нарколабораторії та ліквідували склади. З незаконного обігу вилучили понад тонну наркотиків. Про підозру повідомили понад 300 фігурантам. Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку – понад 540 мільйонів гривень.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На Стрийщині судили матір через те, що її трирічний син сам вночі був на вулиці. Хлопчика знайшли близько третьої ночі без дорослих, без верхнього одягу, штанів і взуття. Дитина плакала. Трапилось це на Миколаївщині. Як пояснила мати, вона поклала сина спати близько 11-ї вечора, а опівночі сама заснула. Про те, що хлопчик вийшов з дому, жінка дізналась від своєї матері. Миколаївський районний суд визнав жінку винною в неналежному виконанні батьківських обов'язків. Їй призначили 850 гривень штрафу. Військовослужбовця із Стрийщини нагородили відзнакою за поранення. Почесну відзнаку Міноборони отримав військовий з Верхньої Рожанки Ілля Леляк. А він захищає Україну з початку повномасштабного вторгнення в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Відзнака символізує мужність, витримку та вдячність військовослужбовцям, які зазнали поранень, захищаючи Україну. Ну і шанувальників сучасної української прози запрошують на літературну зустріч з українською письменницею Людмилою Охрійменко. Під час зустрічі відбудеться розмова з авторкою, обговорення її творчого шляху. Письменниця також презентує новий роман «Хрещена». Захід пройде 7 вересня о 12-й годині в Стрийській центральній бібліотеці. Це були новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. Рівно за годину почуємося.
2: Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрій 18:16, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а чи знаєш ти, кому 26 серпня, от саме сьогодні, наші пращури розповідали свої найзаповітніші бажання? Не кохання людині, ні, не подрузі, не другові, аж ніяк, і навіть не всесвіту, а чайному грибу. Сподіваюсь, що наголос правильний. Словом, за народніми прикметами, саме сьогодні потрібно пошепки розповісти йому про своє заповітне бажання, і воно має здійснитися на найближчим часом. Так кажуть народні прикмети на 26 серпня, нагадую. Але знаєш, що мені найбільше подобається в цій історії, в цій традиції? Що ніхто перебивати не буде, бо це ж гриб, куди він буде перебивати? Ніхто давати порад не буде, з цієї ж самої причини, це гриб. І ніхто не скаже, та забудь, нічого не вийде, твоя мрія надто нереальна, цього не станеться. Тому якщо ти маєш мрію, загадуй сміливо, а вже далі починай діяти, бо гриб грибом, а досягати оці і мрії, цілі доведеться самостійно.
0: Стрій ФМ.
1: 17:17 у Стрію, та здається мені, що зараз на цю хвилину у нас ціль одна допрацювати цей робочий день середи. Тому робимо це разом під класну українську музику, а її будемо слухати вже по рекламі далі на Стрій ФМ.
0: Реклама.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
4: Яка ж

0: Стрій.ФМ.
1: Стрій 17:45, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Чи знаєш те, що можна змінити у себе вдома, у кімнаті, буквально за один день? Стелю, наприклад, стелю. Компанія Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Матові, а можна глянцеві, мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрію, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: Стрий-ФМ.
1: У Стрії 17.54. Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії D, а також D1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання і стабільна зарплата. А деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: Стрий-ФМ.

0: Острія 17:57. Будемо слухати актуальні новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, коли в Стрию відбудеться поминальна молитва, скільки часу ще діятиме спрощена процедура повернення з СЗЧ і як стрияни можуть долучитись до благодійного велопробігу. Деталі за мить новинах. Уже завтра громада зустріне загиблого воїна Дмитра Миронова, який назавжди повертається додому. Кортеж з тілом героя буде о 13-й годині у П'ятничанах, о 19-й Парастас, похорон воїна, 28 серпня об 11-й годині в храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці в Стрию. Вічна пам'ять герою.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У День пам'яті захисників України у Стрию відбудеться поминальна панахида за загиблими героями. Початок молитви о 10-й годині біля ротонди на Стрийському кладовищі. Запрошують родини загиблих захисників та всіх мешканців громади долучитись до спільної молитви.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: В Україні ще триває спрощена процедура добровільного повернення на військову службу. Скористатись нею можна до 20 вересня. Процедура дозволяє військовослужбовцям повернутись до служби з врахуванням попереднього досвіду, професійних навичок, а також обрати бажаний напрям, посаду та військову частину. Отримати консультацію можна через застосунок «Армія Плюс» у вибраній військовій частині в першому або другому центрах рекрутингу Збройних сил України, а також за номером гарячої лінії Міністерства оборони 1519.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: До Дня Незалежності в Україні проводять всеукраїнське тестування. Жителів Львівщини також запрошують до нього долучатись. Називається тестування «Україна. Незалежні 35». Учасники зможуть перевірити свої знання про історичний шлях України, ключові події, документи та постаті українського державотворення. Зареєструватись можна до 6 вересня включно. Після складання учасники отримають електронні сертифікати. Серед тих, хто набере максимальні бали, випадковим чином оберуть 10 лауреатів. Кожен отримає по 3,5 тисячі гривень. Тестування благодійне. Увесь прибуток від його проведення спрямують на підтримку Збройних сил України. Долучитись можна на сайті, а посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Щорічний благодійний велопробіг «Сила в єдності» відбудеться 5 вересня на Стрийщині. Маршрут пролягатиме через Тростянецьку, Миколаївську, Новороздільську і Розвадівську громади. Учасники матимуть нагоду відвідати історичні місця і помилуватись мальовничими краєвидами. Фініш велопробігу біля Народного дому в селі Черниця Розвадівської громади. Там відбудеться фестиваль української пісні за участю творчих колективів з 4 громад. Всі зібрані під час заходу кошти спрямують на підтримку наших військових. Це були новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Більше інформації о 19-й годині, тож залишайтесь в нашій компанії.
2: Погода.
0: Ну а зараз про погоду. Завтра погода в четвер не сильно буде різнитися від того, що ми маємо сьогодні. Але є одне виключення. Синоптики кажуть, що завтра очікується більше сонця, а разом із тим менше опадів. Фактично їх не мало би бути, але сьогодні синоптики говорили ту ж історію, а трапилося трошечки по-іншому. Словом, завтра нас чекає сонце і маю надію, що ці прогнози синоптиків неодмінно втіляться в реальність. Щодо температури, на четвер напрогнозували нам плюс 21, а ось уже дивлюсь на п'ятницю, на суботу, неділю і навіть на понеділок. Там картина вона більш приємна, від 24 і температура буде підніматися до 27-29 градусів тепла. Ну, а поки ще мій ефір добіг до завершення, тож будемо з тобою прощатися. Бажаю тобі легкого завершення цього дня, приємної вечері, гарно відпочити, ну, щоб завтра з новими силами братися знову ж таки за роботу. Бо завтра нас чекає четвер, для когось це найпродуктивніший день тижня, бо ж треба стільки всього, що встигнути перед п'ятницею. Бажаю тобі прекрасного настрою, мирної ночі, насамперед усім нам. Почуємося завтра рівно о 13:00. Усім па-пам!
3: Це була передача «День на Стрий ФМ».

0: і мене не грабе.
1: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Обручки, які обер...

0: Починають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Настрій ФМ.
1: Світські пліточки, Настрій ФМ.
2: Світські пліточки. Вітання тобі, це рубрика «Світські пліточки». З тобою я, Златка, яка знає всі плітки. Злата Огнєвіч відкрила маленький секрет своїх музичних смаків. Виявляється, співачка колекціонує вінілові платівки, а найбільше мріє потрапити на концерт британської співачки Адель. Каже, вініл для неї – це особлива атмосфера, а не просто музика. Знаєш, після такого теж захотілося купити програвач та колекціонувати платівки.
1: Світські пліточки!
2: Мама Ріка схвилювала своїх підписників загадковим зізнанням.
3: Мала люба себе любе.
2: Співачка написала, що зараз переживає непростий період і через це найближчим часом буде рідше з'являтись в Інстаграм. Артистка наголосила, що неприємності трапляються з усіма, незалежно від того, ти зірка чи ні. Що саме сталося, мама Ріка не розповіла. Тож, залишається тільки побажати їй сил і дочекатись, коли вона сама буде готова все пояснити.
1: Світські пліточки!
2: Арсен Мірзоян вирішив трохи здивувати прихильників і кардинально змінив імідж. Від його фірмових кучерів, які вже давно стали частиною образу, артиста цього разу не залишилося й сліду. Співак показався з новою зачіскою і, здається, фанатам тепер доведеться звикати до нового Арсена. Ну що, кучері були легендарні, але зміни теж ніхто не скасовував. Це була Златка і рубрика «Світські пліточки». Почуємось!
1: Світські пліточки, Настрій ФМ!
2: Світські пліточки.
4: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: На ринку.
7: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
8: Літровий сік «Галіція» тропічний мікс зі знижкою 25%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
7: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трояна, з 3FM, студії Оля Новак. Далі деталі пошуків на Львівщині зниклої матері з трьома дітьми, як планують розвивати Карпатський регіон і про посилення наших позицій на Донеччині. Більше у випуску. На Львівщині поліцейські розшукали маму з трьома малолітніми дітьми, які зникли на Стрийщині 20 серпня. Вони вийшли з дому та не повернулись. Телефон жінки був вимкнений. До пошуків залучили поліцейських, рятувальників, кінологів, собаками, волонтерів і громадськість. Сьогодні близько 12 години правоохоронці виявили, що мама з дітьми перебували у знайомих на Другобичині. Жертвами злочину вони не стали, їхньому життю нічого не загрожує.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: У Славську 8 громад Львівської та Івано-Франківської областей підписали меморандум про співпрацю та спільний розвиток Карпатського регіону. До ініціативи долучились Трускавець, Славсько, Східниця, Сколе, Другобич, Борислав, Вигода і Болехів. Громади планують спільно працювати над розвитком доріг і транспорту, туризму, економіки, охорони довкілля, освіти, культури та підтримки молоді. Ініціатива має стати основою для створення Карпатського альянсу – платформи, де громади зможуть спільно залучати інвестиції та втілювати масштабні проекти.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: На Донеччині Україна посилює позиції. Про це заявив Володимир Зеленський. За словами президента, для цього створять два оновлені групування. Їх очолять Денис Прокопенко, український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України, та Андрій Білецький, бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу сухопутних військ.
1: Новини світу на Стрий ФМ.
0: Візит глави ЦРУ Джона Редкліфа до Москви може дати результати. США прагнуть якнайшвидше завершити війну в Україні. Про таке заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Нагадаю, вчора з наголошеним візитом до Москви прибув глава ЦРУ. Офіційних заяв щодо мети візиту не було.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: На Львівщині відбулася стратегічна сесія молодіжного конгресу області. Сьогодні в регіоні працюють 34 молодіжні центри. За розвитком цієї мережі Львівщина є серед лідерів в Україні. У планах створити молодіжні осередки в кожній із 73 громад. Молодіжний конгрес об'єднує представників усіх громад Львівщини. Під час сесії учасники визначили спільні проблеми, пріоритети та шляхи їх вирішення. Ви слухали новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: Бою добре так.
1: Реклама.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Один з найгарячіших концертів цього літа.

0: тільки White Dress Code, тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

103 FM.

зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

вулиці церкви і лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.